ეგეთ შეზღუდა ის საქმისა რასაც თქვენ დავარეთ ეხლა უკან დახევა აღარ შეიძლება არავე